0: vocalist Ilgis Kazis taking that midnight train to Cholet on Lithuanian Landslide 90.3 WHPC, the voice of Nassau Community College. I'm Mark from Floral Park. It's 9:08, and speaking of Cholet, writer Rimantas Kmita authored the much-celebrated Petinia Chronicas, or Southern Chronicles, set in his 1977 birthplace, Cholet, or Sun City, the fourth largest in Lietuva, and written in its distinct dialect. The 2016 coming-of-age and semi-autobiographical novel is a nostalgic time capsule of post-Soviet Lithuania in the early 1990s, capturing the era's raw working-class culture, black market dealings, and rugby subculture, and when made into a movie in 2024, became the highest-grossing film in Lietuva's history. And along with translator Audra Mačiūnaitė, brought to Lithuanian Landslide via Cholet's ambassador to the United States, Sondra Litvaitytė, founder of Open the Window, the event series sought to bridge the cultural gap between Cholet and New York. We have Rimantas Kmita on our WHPC phone line tonight. Welcome to Lithuanian Landslide, Rimantai ir Audra.
1: Labas. Hello, everybody.
2: Sveiki. Thank you for having me here and glad to help.
0: So, Rimantas, how did growing up in Cholet, not far from Kryžių Kalnas, during occupied Lithuania, affect your childhood?
1: Šiauliuose yra visą laiką kalbama, ar Šiauliai yra prie Kryžių Kalno, ar Kryžių Kalnas prie Šiaulių.
2: In Šiauliai, there is a saying that is the Hill of the Crosses next to Šiauliai, or Šiauliai is next to the Hill of the Crosses.
1: Ir Kryžių Kalnas yra turbūt žymesnis už Šiaulius pasaulyje, bet kiek aš atsimenu, vaikystėje, auglystėje man neteko būti prie Kryžių Kalno, man atrodo, tik kai aš pradėjau studijuoti pirmą kartą, ten nuvažiavau.
2: So probably the Hill of the Crosses is more famous than Šiauliai itself, and when I was growing up, probably the first time I went to the Hill of the Crosses when I was a student.
1: Man atrodo, kad tas pavyzdys gerai parodo, kaip mes augome sovietinėje Lietuvoje.
2: I think this example that I went there as a student shows very well how we were growing up during the Soviet Union.
1: Paaugi savo kieme, tavo šeima neturi automobilio, kad galėtų keliauti. Ir, nu, esi uždarytas ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir iš tikrųjų labai kaliai, labai savo kieme, savo gatvėje augi.
2: The life was very local, and it's not like everyone had the car to go anywhere you wanted to.
1: Man atrodo, didžiausia gal įtaka ir padarė sąjūdis ir Sovietų Sąjungos griuvimas, kai staiga gyvenimas pasikeitė ir atsivėrė sienos ir atsivėrė daugybę galimybių.
2: Probably the biggest changes happened then, when the Soviet Union collapsed and the borders opened and the opportunities opened, especially to go anywhere you want.
1: Žinoma, mes iš pradžių neturėjome ten didelių galimybių kažkur keliauti patys, bet turbūt visų pirma, pas mus atkeliavo pasaulis, kita kultūra, vakarietiška kultūra, vakarietiški daiktai, ir tai vyko labai greitai. Ir iš tikrųjų niekas netikėjo, kad tai gali įvykti, ir staiga, bam, tai yra.
2: After Soviet Union, everything happened very fast, and it was hard to believe that all these opportunities happened, and you are free to do what you want.
1: Tai galbūt ta viltis kažkokia, kad dabar viskas bus kitaip, dabar bus laisviau, dabar bus daugiau spalvų ir daugiau demokratijos, turbūt tai labiausiai suformavo. Nes kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, man buvo 10 metų.
2: So maybe that hope, that freedom appeared and more colors in life was the major change, and it was just like also very fast.
1: Gal dar vienas dalykas, kurį galiu pasakyti apie tą susiformavimą sovietmečiu. Mes iš tikrųjų nekalbėjom apie praeitį labai. Mes nežinojom istorijos. Mano močiutė buvo ištremta į Sibirą, bet aš tai sužinojau jau keletas metų po nepriklausomybės atkūrimo.
2: About all that time, the important thing is that nobody talked about the past much. And I had a grandmother who basically taken to Siberia, and that's where actually my mother was born.
1: Ir man atrodo, čia yra susiję dalykai, kad mes buvom uždaryti ne tik savo kieme, negalėjom niekur keliauti, bet mes buvom uždaryti ir tokioj, na, kažkokioj atminties erdvėje, ar ne, mes negalėjom apie daugelį dalykų kalbėti.
2: And I think that's the character of that time, that we were kind of closed, just like sort of in our own space, in our own yard, and we were not even talking about what is happening, and we did not know things directly related to us.
1: Visi tie dalykai, ne tik nauja kultūra, kuri atėjo po sienų griuvimų, bet iš tikrųjų tai, kad mes galėjom kalbėti apie savo istorijas, man atrodo, padarė labai didelį įspūdį. Tu matai tautinę vėliavą spalvotą, tu matai kažkokius kunigaikščių portretus, apie kurios ar ne nekalbėjom, nes iki tol tu matydavai tik Lenino portretą. Tai buvo nauja.
2: That time was about opening by ourselves, that we can see the Lithuanian national flag flying, that all these portraits of the historic personalities, knights, was really something very new.
0: Ačiū, Rimantai ir Audra. Rimantai, speaking of that time of transformation in early 1990s Lithuania, how did the singing revolution and musical artists involved, like Bix and Foye, influence your life as an adolescent in Šiauliai?
1: Bix grupė buvo viena turbūt iš labiausiai tokių novatoriškiausių ir grojusių su didžiausia energija.
2: So the group Bix at that time was probably the most notable one, the most innovative and had really good energy of that time.
1: Ir jie buvo iš to paties miesto, iš Šiaulių, kur aš augau.
2: And they were from Šiauliai, exactly where I grew up.
1: Ir tai reiškia, kad man teko ne tik dalyvauti tose roko maršuose ir didelėse koncertuose, kurie važinėdavo iš vieno miesto į kitą, bet ir kažkokiose vietiniuose koncertuose, kur muzikantai kaip Bix ir panašus grojo.
2: And I not just went to the concerts around the country, but also I was able to attend the concerts of groups like Bix, which were local.
1: Turbūt pagrindinis įspūdis buvo tas, kad tai yra kažkoks visiškai kitas naujas pasaulis. Tu negaudavai, tarkim, per radiją ar per televiziją, ar ne, kad tie dalykai nauji vykdavo čia ir dabar mieste.
2: So probably the major impression was that this is something what is not shown on TV or somewhere publicly, but it is happening here in the city, kind of under the nose.
1: Ir tai turbūt žadėjo tokį visiškai naują pasaulį. Man atrodo, jauni žmonės, kai ateina, jie bando susikurti naujas taisyklės savo pasaulį, kaip jie gyvens. Tai va, ta muzika mums ir žadėjo tą naują pasaulį.
2: And that music promised kind of new world, which usually youth likes to create, and that was exactly what it was.
1: Tokios grupės kaip Foje, man atrodo, mum tiesiog su savo tekstais, su savo muzikinė kalba įgarsino tai, ką mes tuo metu jautėme, kaip mes jautėmės, ir tai jaunam žmogui yra svarbu, kad būtų tavo kartos kalba, kuri gali išsakyti tavo emocijas.
2: Groups like Foye, their texts, their music, it was really the language of how we really felt at that time. And that is very important to have when you're growing.
0: Ačiū, Rimantai ir Audra. Hey, let's listen to Bix now from their 1991 debut, Blind Soldiers, Kiole, Pig, 90.3 WHPC.

0: Foyer, Kitoks Pasaulis, A Different World, on Lithuanian Landslide 90.3 WHPC, the voice of Nassau Community College. I'm Mark from Floral Park. It's 9:25, and if you're just joining us, we're talking with author Rimantas Kmita, along with translator Audra Mačiūnaitė. So, Rimantai, how did the influx of Western culture in mid-90s Lietuva impact your teenage years?
1: Na, turbūt tai buvo pagrindinis šaltinis, kuris formavo mūsų pasaulėžiūrą.
2: Probably that was the major source which actually shaped our worldview at that time.
1: Iki tol mes matydavom labiau turbūt tėvų kartos tokį pasaulį. Klausėmės tėvų kartos muzikos, žiūrėjom tėvų kartos filmus ir tai buvo... Nežinau, sovietiniai filmai, indiški filmai, įvairūs, bet tai nebuvo kažkaip apie mus.
2: Till then, we usually saw our parents' generation cultural products, which is usually films from Soviet Union era, Indian films, but these were not our parents' generation things, not ours.
1: Žiūrėdamas, pavyzdžiui, MTV klipus, tu ne tik gauni muziką, tu gauni ir kažkokią naują estetiką, tu gauni supratimą apie naują madą. Iš esmės, tu gauni turbūt tokią vaizduotę, kaip galima maištauti, kaip galima laužyti normas. Tai, aišku, irgi yra apribuota, bet iš ten mes sėvėmės turbūt maišto įkvėpimo.
2: So, for example, just watching MTV, we got that understanding of how to be rebellious and got kind of very inspired from that.
1: Arba, pavyzdžiui, žiūrėdami Chicago Bulls finalus NBA finaluose, kaip Jordanas žaidžia, mes turbūt svajojom, kaip galima siekti savo tikslo kažkokios karjeros, nebūtinai sportinės.
2: For example, watching Chicago Bulls, we dreamed how you can achieve your own goals in life and become somewhat famous.
1: Jo, tai čia mes dabar kalbėjom apie muziką, apie sportą, bet dar viena mintis gal apie madą ir apie drabužius. Tai čia to nereikia rakstyti. Tai lygiai kaip muzika ir kaip mada, kaip sportas atėjo pas mus, tai lygiai taip pat atvyko tie dėvėti drabužiai į Lietuvą. Anksčiau jų nebuvo.
2: So just like music or sports, that's how the culture or the stream of used clothing came to Lithuania at that time.
1: Ir tai mes rengėmės tik iš to, ne tik dėl to, kad tai buvo pigu, bet kad tai buvo drabužiai, kurių nebuvo nei parduotuviai, nei turgui, nei niekur. Ir tiesioginė to žodžio prasme, mada atvažiavo su to second hand'o kartu.
2: We actually dressed just from these kind of sources, from a second-hand clothing stores. And usually not because these clothes were just cheap to us, but mostly because these kind of clothes were not available in a regular stores, the brands we were looking for. So that was the place to get all the Western clothing.
1: Ir turbūt tie dalykai man tuo metu suformavo tokią mintį, kurią aš tik neseniai kažkaip supratau, kad jie nėra visai teisinga. Ta mintis buvo ta, kad nuo šiol viskas bus tik laisviau, nuo šiol bus tik daugiau demokratijos ir tas procesas kažkaip taip auks, plėsės ir niekada nesibaigs.
2: And from that, the mind formed that with all of these goods going from West, things are going to just grow and expand, and everything looked very optimistic.
1: Ir dabar tik kažkaip paskutiniais metais supratau, kad nebūtinai demokratija gali tik tai aukti ir klestėti. Ir iš tikrųjų, tu matai, kaip jis susiduria su iššūkiais. Ir tai pastarėjai metai turbūt yra va, tų visų paauglystės vilčių ar paauglystėje susiformavusių vilčių toks sukretimas.
2: I also understood that at that time the democracy can grow and flourish, and basically all these understandings at that time during the teenage years really happened, and this is what is happening till today.
0: Ačiū, Rimantai ir Audra. So, Rimantai, how did your life's journey then take you to writing and publishing three books of your poetry?
1: Eilėraščiai buvo turbūt mano rašymo pradžioje tokia svarbiausia žanras, kai pradėjau rašyti.
2: Poems and poetry probably was the major genre when I started to write.
1: Poezija turbūt leidžia labiausiai eksperimentuoti, ieškoti kalbos, mokytis, žaisti kalbą skirtingai negu proza ar drama.
2: Poetry probably lets you to experiment with the language the most, lets you to play with the language and very differently from the prose.
1: Mokykloje aš atradau keletą poetų, taip pat paskaičiau japonų haiku poezijos ir tai mane labai kažkaip įtakojo.
2: At school, during the school years, I encountered poets I liked, especially I was fascinated with Japanese haiku and its form.
1: Na taip, tokia literatūra, kurios turbūt mokykloje nedėsto, ta jauna žmogų paveikia labiausiai, kad galima kažkaip rašyti ir galvoti kitaip, negu kad dėstami programiniai tie eilėraščiai mokykloje, rimuoti griežtos formos, tai buvo toks išlaisvinantis jausmas.
2: So this kind of poetry I found out by myself, which were not taught at classroom, made me understand that I can be free with the language and not necessarily use the strict rhyming and classical forms of the poem.
1: Ir aš poeziją rašiau iš esmės iki savo studijų pabaigos, apsigyniau daktaro disertaciją.
2: I wrote poetry till the very end of my studies and I did the PhD with poetry.
1: Man atrodo, tos trys poezijos knygos, jos buvo parašytos tais metais, kai tiesiog elementariai buvo daugiausia laisvo laiko. Nes po studijų prasidėjo darbai ir kažkaip mano visas poezijos rašymas baigėsi.
2: By the way, these three poetry books were written when I was very free at that time. Because after the studies, the job started and I got busy and life went on differently.
1: Čia yra toks paradoksas turbūt, nes poezija yra maža forma, atrodo, jai nereikia daug parašyti laiko. Bet jai reikia daug laiko turėti galvoj apie nieką ir negalvoti, leisti laisvai plaukėti mintim.
2: This is the paradox about the poetry, that it looks like it's a small text and form, but you need a lot of time for a free mind and for a wandering mind to make a poem and to create a poetry.
1: O kai tavo gyvenimas pasidaro toks, na, labiau pagal tvarkaraštį, turi darbą, tu turi šeimą ir to laiko mažiau, tada tu gali labiau rašyti prozą arba pjesės, nes tai yra tokie planuojami, iš tikrųjų, darbai, žingsnis po žingsnio gali tą daryti.
2: So when your life becomes more like scheduled by the plan, when you have family and job, this kind of period and time is more for writing plays or writing prose.
0: It's fascinating. Hey, listen, we'll talk about your most famous prose next, but first, it's 9:33. Time now for your WHBC weather forecast powered by Inure Law Firm, helping you reclaim your Lithuanian citizenship, invest in property, and relocate your business to Europe. More information is available at LithuanianPassport.com. That's LithuanianPassport.com, where you can find out how to take your first step towards reconnecting with your roots and future opportunities. That's LithuanianPassport.com. Clear overnight, going down to 52, sunny Rytoj, high near 73, and it is 57 degrees outside our studios, Dabar, at Nassau Community College.
3: 90.3 WHPC.
0: Well, if you're just joining us, we're talking with writer Rimantas Kmita, along with translator Audra Mačiūnaitė. Rimantai, was it intentional in your first novel, the semi-autobiographical Patinia Chronicus, and its sequel, Editas Complexus, to have both protagonists growth parallel the atmosphere of the first years of independence in Lithuania?
1: Taip, tai man atrodo, kad tiek Lietuvos, tiek mūsų paauglystės tam tikri etapai sutapo.
2: Yes, I think that our teenage years and Lithuanian independence times and Lithuanian growth as an independent country, it really resonated and matched.
1: Kai paauglys, tu visą laiką kuri naujas taisyklės arba laužai esamas taisyklės ir Lietuva, atkūrusi savo nepriklausomybę, irgi neturėjo, atrodo, taisyklių, kūrė naujas žaidimo taisyklės.
2: Just like during the teenage years, we kind of create our own rules. We invent our own kind of life. So that exactly happened with Lithuania.
1: Tai yra toks nepaprastai kūrybingas momentas ir gyvenime, ir valstybei, bet kartu tai yra ir toks pavojingas momentas, kai tėvai netenka darbo, kai nusikalstamumas yra toks nežabotas.
2: In a way, it was a very creative time for the country and personally, when new things are kind of born and thought about, but also it was kind of tricky time. Because like a lot of criminal activity also happened and flourished.
1: Tai dar viena paralelė tarp jauno žmogaus ir jaunos valstybės turbūt buvo toks savo vietos pasaulyje ieškojimas, radimas.
2: So one more parallel between the young person and young country, it was searching for your own place in this world.
1: Lietuva kaip valstybė siekia įvairaus pripažinimo Europoje, svajojo būti Europos Sąjungos nare, svajojo būti NATO. Bet koks pripažinimas buvo tokios egzistencinės reikšmės?
2: Lithuania tried and dreamed to become a part of European Union and that was like existentially important thing.
1: Jauni žmonės irgi ieškojo savo vietos išbandydami įvairias veiklas, kartais ir nelegalias veiklas, tam, kad kažkaip įsitvirtintų, būtų pastebėti, kai kurie tiesiog, kad išgyventų ir turėtų ką valgyti.
2: Young people also searched for their own place and sometimes tried even illegal things, but maybe sometimes for the reason to simply survive and to have what to eat.
1: Tai kažkaip, man atrodo, kad labai, labai daug tų paralelių tarp to laiko, tarp valstybės, tarp jauno žmogaus.
2: Yes, there are many, many parallels between the developing country and a young person.
1: Galbūt net romane arba pjesiai apie Editą. Edita yra labiau tokia, gal sakyčiau, vat, gali būti Lietuvos metafora.
2: Maybe even in my novel, Editas kompleksas, Edita itself can be a metaphor for Lithuania.
1: Editas yra obsesyviai įsimylėjusi ir jis siekia to dėmesio. Ji nori, kad ją pastebėtų, kad ją atkreiptų dėmesį vaikinas.
2: Edita basically in love with herself and also she wants to be noticed and she wants that the guy would fall in love with her.
1: Ir ji daro viską, kad būtų pastebėta.
2: Everything that she would be noticed.
1: Man atrodo, Lietuva kaip valstybė nėrės iš kailio, kad būtų pripažinta kaip lygiavertė valstybė Europoje.
2: And I think Lithuania did exactly the same. It went out of ordinary, out of herself to be noticed and to be recognized as a equal country to the Western world.
1: Ir toj pirminėj stadijoje dar tokioj, kai tu savim nepasitikė, tu imi viską iš vakarų, tu žiūri filmus, tu perimi madą, tu kopijuoji kažkokias manieras. Tai man atrodo, tiek Edita, tiek Lietuva šio požiūrio yra labai panašios.
2: They are similar also in regard that when you are in the beginning stages of growing, you trying everything new and just to make it out the best way.
0: Thank you so much for sharing that, Rimantai. Rimantai, how did your degree in philology influence writing both your novels in the Cholet dialect?
1: Filologijos studijos prisidėjo, galėčiau sakyti, taip atvirkštiniu būdu.
2: My philology studies influenced the novels in an opposite way.
1: Kai mes studijavom lietuvių filologiją, mums kažkaip labai kartojo, kad mes visi nemokam taisyklingos lietuvių kalbos ir turbūt neišmoksim jos.
2: So when I was studying philology, it was usually kind of repeated to us that we don't really know fully the Lithuanian language and its rules, and that kind of influenced my mind.
1: Požiūrės į dialektus, į tarmes buvo toks muziejinis. Tai jos kažkur yra, bet jos iš esmės greit išnyks ir niekas netikėjo, kad tai gali būti gyva medžiaga literatūros kūrimui.
2: The way it was looked at the dialects in Lithuania, as if they were kind of like a museum pieces and existed somewhere. Nobody at that time thought yet to use it for the literature.
1: Tai mes redaguojam romanus, romanų kalbą leidykloje. Redaktorė, kurios darbas yra taisyklinga ar ne lietuvių kalba, sako, kad čia viską reikia daryti atvirkščiai, negu kad taisyklės reikalauja.
2: So now when we are editing for printing, the editor tells us that everything we need to do kind of differently.
1: Or opposite, than the
2: opposite
1: rules
2: of the rules.
1: Tai tas romano rašymas buvo savotiškas maištas prieš kalbos politiką, turbūt prieš kalbos normas Lietuvoje.
2: Writing in Šiauliai dialect was somewhat my rebelling to the norms of the language and language policies and politics.
1: Ir po šitų kūrinių aš tikrai sulaukiu labai daug žmonių atsiliepimų, kad jie tarsi dabar jaučiasi turi teisę kalbėti savo namų kalbą, savo miesto kalbą, savo regiono kalbą ir nejausti dėl to jokių kompleksų.
2: Actually, after those novels were published, I got a lot of opinions and reflections from people who are really happy that they can freely talk with their own dialects and be proud of it, and basically it gave them dignity to talk their dialects.
0: Wow, that's beautiful. So, Ribentai, your first novel, Pitinio Kronikas, or Southern Chronicles, evolved into the highest-grossing film of all time in Lietuva. Your second novel, an off-Broadway play, Dance a Did a Dance. So, what's next?
1: Vienas iš planų yra iš tikrųjų dar viena 90-ųjų versija šalia tų, kurias aš jau esu parašęs.
2: One of the plans is another 90s book.

0: būtent pasilieka.
1: The story of that club ends up in the East Coast, United States, where the club comes to play the game and actually stays.
0: Tai dar viena tokia vat versija, kaip mes ėjom į vakarus, kaip asmeniškai žaidėjai ir kaip valstybė iš tikrųjų.
1: So this is one more version how we actually went to the West, actually the very direct one, how we did as a country and how we did it personally.
0: Yra ir kitų dar planų, galvojam kurti tokį filmą apie mūsų klasikę, rašytoją Žemaitę, apie tai, kaip 19 amžiui gana sunkiomis aplinkybėmis ji tapo rašytoja.
1: There are more plans. And one of them to create a movie about our Lithuanian literature classics, Žemaitė, and how in 19th century she became a writer.
0: Tai būtų tokia turbūt istorija apie iš tikrųjų ypatingai sunkias sąlygas moteriai užsiimti kūrybą, įtikinti kitus, kad ta kūryba yra kažko verta ir gyventi tokį kultūrinį gyvenimą, ne tik rūpintis būtiniais reikalais.
1: So the story basically would be about how women were struggling to be in a creative field, to be a writer, and how to live with that, and how to become a writer.
0: Tai tokie turbūt pagrindiniai planai, visų neišpasakosiu čia, bet tiek.
1: So these are kind of my major plans, and of course there are more, but you know, time is too short to tell about all of them.
2: Yes, I know your time is limited, Rimantai. Ačiū so much for speaking with us, and to you, Audra, for translating on Lithuanian Landslide tonight.
0: Galiu pridėti, kad iš tikrųjų džiaugiuosi šito pokalbio. Džiaugiuosi, kad kažkaip netikėtai visai ta kūryba keliasi į užsienį, į Anapus Atlanto, ir pasirodo, kad ji nėra tokia labai lokali, vien tik apie Šiaulius, bet yra įdomi žmonėm ir toli nuo Lietuvos.
1: I'm really happy that my books and my literature is interesting not just at this side of Atlantic, but also in the United States, and that it is not so local and goes basically abroad.
0: Tai viso, ačiū už pokalbį. Laimingai.
1: Thank you for the conversation and for having us here. Good night.
2: Let's wrap up this interview by listening to the band from Šiaulė that appeared with Rimantas Kmita at the 2024 Open the Window event at the Lithuanian Alliance of America building in Manhattan. Colors of Bubbles. Home 90.3 WHPC.